Slušali smo synthpop duo Pocket Palma koji čine Anja Papa i Luka Vidović, to je njihov novi singl Lungo Mare i najava četvrtog duplog studijskog albuma. Njih dvoje kažu da je reč o pesmi koja donosi osjećaj zalaska sunca, letnjih večeri i trenutaka koje dugo želimo da zadržimo u sećanju. Sledi još jedan domaći novitet, izvođač Phantom, ime iza kojeg stoji muzičar Peter Wagner, i letnji singl Dolce Vita, za koji je Peter

Pamtim samo sretne dane, pamtim samo one kuće, gdje se naša ljubav krila, samo kamen i bespuće.

onaj koji valja, ulice je upisan. Pamtim samo sretne dane, oko nas je voda rasla. Pamtim samo tvoje riječi, kad si našu ljubav spasla.

Grupa Snow Patrol i Kylie Minogue, pesma These Alarms, a stiže nam i kao predlog broj 2, grupa The Goo Goo Dolls sa numerom Ocean.

Američki sastav The Go Go Dolls i numera Ocean sa proširenog jubilarnog 20. izdanja kultnog albuma Let Love In. Pesma se nalazi inače na mini EP izdanju Summer Anthem. U nastavku slušamo predlog broj 3, Paul McCartney, pesma Come Inside.

Irski sastav U2 i pesma Street of Dreams, prvi singl kojim najavljuju novi 16. studijski album. To izdanje bi prema najavama trebalo da se pojavi do kraja godine. Inače, ove godine obeležavaju i 50 godina na sceni. Vreme je za predlog broj 5, grupa Muse i pesma Night Shift Superstar.

Numera Night Shift Superstar, single sa 10. studijskog albuma The Wow Signal, britanskog sastava Muse. Na pola smo liste, pa ćemo se podsjetiti delova pesama koje su u konkurenciji za hit srede. Sastav Snow Patrol i Kylie Minogue, pesma These Alarms.

Irski muzičar Niall Horan i pesma Tastes So Good, single sa četvrtog studijskog albuma Dinner Party, a kao osmi predlog za hit srede stiže nam grupa Evanescence i numera Tell Me When You Had Enough.

0: Od Fatboy Slima
1: do Peppersa.
0: Od K2
1: do Eve Braun.
0: Od Sila
1: do Blura.
0: Samo na tvojoj 202.
1: Ritam 90-ih.

0: Od Fatboy Slima
1: do Peppersa.
0: Od K2
1: do Eve Braun.
0: Od Sila
1: do Blura.
0: Samo na tvojoj 202.
1: Ritam 90-ih.